0: para entender el Tratado de Maastricht, primero tenemos que situarlo en su contexto histórico. La devastación de la Segunda Guerra Mundial llevó a los gobiernos europeos a crear el Proyecto Europeo. Estaban decididos a evitar otro conflicto bélico y pensaban que la cooperación económica conduciría a una paz duradera. Su determinación los llevó a fundar la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1951. Más tarde, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica se constituyeron con la firma del Tratado de Roma en 1957. El siguiente gran paso fue el Acta Única Europea de 1986, cuyo objetivo era crear un mercado único en la Comunidad Económica Europea para 1992. Este mercado permitiría la libre circulación de mercancías, servicios, personas y capitales. Sin embargo, a finales de los 80, los países de la Comunidad Económica Europea sintieron la necesidad de una mayor integración, que no se limitara al ámbito económico y que incluyera también el político. Los entonces 12 países miembros de las Comunidades Europeas firmaron el Tratado de Maastricht, conocido oficialmente como Tratado de la Unión Europea, el 7 de febrero de 1992 en la ciudad homónima al sureste de los Países Bajos. Entró en vigor el 1 de noviembre de 1993, después de que todos los países lo ratificaran. El tratado fue innovador por varias razones. La más importante es que estableció formalmente la Unión Europea, lo que convirtió a la Comunidad Económica Europea en una organización más cohesionada y amplia. Introdujo además otra innovación considerable, la ciudadanía europea. Este nuevo concepto permite que los ciudadanos y ciudadanas circulen y residan libremente dentro de la Unión. También tienen derecho de voto y pueden presentarse a las elecciones locales y a las elecciones al Parlamento Europeo en cualquier país miembro, lo que fomenta un mayor sentido de identidad y unidad europeas. Otro de los aspectos más significativos del Tratado de Maastricht fue su plan rector para la unión monetaria y económica. A largo plazo, esta iniciativa llevó a introducir el euro como moneda común con el objetivo de potenciar la estabilidad económica y facilitar el comercio y los desplazamientos entre los países miembros. El tratado creó una Unión Europea basada en tres pilares. El primero abarca las comunidades europeas e incluye políticas económicas, sociales y medioambientales. El segundo es la política exterior y de seguridad común, que busca garantizar una presencia exterior y una estrategia de seguridad unificadas. El tercer y último pilar es la cooperación en los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior, que se centra en el cumplimiento de la ley, los asuntos judiciales y las políticas de inmigración. El tratado reforzó el papel del Parlamento Europeo de forma considerable. Introdujo el procedimiento de codecisión, que aumentó sus competencias legislativas. Así, el Parlamento se convirtió en colegislador junto con el Consejo en muchos ámbitos políticos europeos. El tratado también amplió la influencia del Parlamento en la Comisión Europea. Le confirió la autoridad de aprobar o rechazar a la Comisión en su conjunto y a la persona propuesta para su presidencia. Además, reforzó el papel del Parlamento en asuntos presupuestarios al otorgarle un mayor control sobre el presupuesto de la Unión. Esta evolución de las funciones del Parlamento ha contribuido a que el proceso decisorio europeo sea más transparente y represente mejor la voluntad de la ciudadanía. El Tratado de Maastricht se actualizó más tarde con los Tratados de Ámsterdam y de Niza. El Tratado de Ámsterdam se firmó el 2 de octubre de 1997 y entró en vigor el 1 de mayo de 1999. Su objetivo era optimizar las instituciones europeas a fin de preparar a la Unión para futuras ampliaciones. Asimismo, introdujo el concepto de cooperación reforzada, gracias al que un grupo de países miembros puede progresar en determinados ámbitos aunque otros no quieran participar. Esta flexibilidad resultó crucial para satisfacer las necesidades e intereses diversos de una Unión cada vez más amplia. Al integrar el capítulo social en el derecho de la Unión, el Tratado de Ámsterdam subrayó la importancia de los derechos sociales, el empleo y la no discriminación. También tenía por objeto crear un espacio de libertad, seguridad y justicia que llevara a una cooperación más estrecha entre los países miembros en ámbitos como el asilo, la inmigración y los asuntos judiciales. Asimismo, reforzó la política exterior y de seguridad común al establecer el cargo de jefe de la diplomacia de la Unión. La creación de este puesto, también denominado Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, ha aumentado la capacidad de la Unión para actuar de forma cohesionada en la escena internacional. Por último, el Tratado de Ámsterdam reformó las instituciones para mejorar su eficiencia, amplió el procedimiento de codecisión y aumentó las competencias del Parlamento Europeo. Por su parte, el Tratado de Niza se firmó el 26 de febrero de 2001 y entró en vigor 2 años después. Su principal objetivo consistía en preparar a la Unión para su mayor ampliación hasta la fecha, con la adhesión de 10 nuevos países en 2004. Ajustó la ponderación de votos del Consejo Europeo, modificó la composición de la Comisión y amplió el recurso a la votación por mayoría cualificada. Estos cambios fueron esenciales para garantizar que los procesos decisorios de la Unión continuaran siendo eficientes y eficaces pese al aumento del número de países. El Tratado de Maastricht y los posteriores tratados de Ámsterdam y de Niza, que lo actualizaron, fueron esenciales en el proceso de integración europea. El primero sentó las bases de la Unión tal y como la conocemos hoy al introducir significativos cambios políticos, económicos y sociales. Por su parte, los tratados de Ámsterdam y de Niza partieron de esta base y la desarrollaron, abordando cuestiones institucionales y preparando a la Unión para su ampliación. Estos tratados reflejan el carácter dinámico y evolutivo de la Unión y demuestran su capacidad para adaptarse y reformarse en respuesta a nuevos retos y oportunidades. Si bien la Unión sigue creciendo y cambiando, estos tratados constitutivos continúan siendo la piedra angular de su estructura y gobernanza. Para más podcasts, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
1: Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene. Dem er der mange af, og de er hver især specialiseret inden for et bestemt område. Men hvordan fungerer de? Inden for EU's institutioner bliver der brugt en del begreber, som minder meget om hinanden. Men det betyder ikke nødvendigvis, at de beskriver den samme ting. Det er for eksempel tilfældet med begreber som underudvalg og undersøgelsesudvalg. Et underudvalg hører, som navnet antyder, ind under et overordnet udvalg, og det beskæftiger sig med et område, der hører ind under det overordnede udvalgsområde. Et undersøgelsesudvalg undersøger påstanden om overtrædelser af EU-retten. Er det svært at finde hoved og hale i? Lad os prøve at få dig lidt mere med på jargonen. Når medlemmerne af Europaparlamentet ikke deltager i plenarmøderne, er de på arbejde i parlamentsudvalgene, som jævnligt mødes i Bruxelles. Deres debatter er offentlige og bliver sendt online. Men hvordan bliver udvalgene dannet? Hver gang en ny valgperiode begynder, beslutter parlamentet, hvilke parlamentsmedlemmer, der skal sidde i hvilke udvalg. Udvalgenes størrelse varierer kraftigt, afhængig af, hvad de beskæftiger sig med. Lad os se på et aktuelt eksempel. Parlamentet har nu taget hul på første halvdel af sin 10. valgperiode, og her varierer udvalgenes størrelse fra 25 til 90 medlemmer. Den politiske sammensætning i udvalgene svarer altid til parlamentets overordnede sammensætning. På det første møde i et parlamentsudvalg vælger medlemmerne af det nye udvalg deres ledelse. Det vil sige, at de vælger én formand og op til 4 næstformænd. Mandatperioden for formændene og næstformændene i udvalgene er på 2,5 år, ligesom det er tilfældet med formanden og næstformændene for hele parlamentet. Hvert udvalg har også sit eget sekretariat, hvis størrelse afhænger af udvalgets størrelse. Men hvor mange udvalg er der, og hvilke områder dækker de? Der er 20 faste udvalg, som hver især specialiserer sig inden for et bestemt område. Det drejer sig blandt andet om områder som budget, fiskeri, kultur og uddannelse, samt kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene, for blot at nævne nogle få. Parlamentet kan også nedsætte undersøgelsesudvalg, som har til opgave at undersøge, om EU-retten er blevet anvendt korrekt, eller om der er sket overtrædelser. I nogle tilfælde nedsætter parlamentet underudvalg og eller midlertidige særlige udvalg, som tager sig af helt specifikke problemstillinger. I øjeblikket er der 4 underudvalg. Der er et om menneskerettigheder, et om sikkerhed og forsvar, et om skatteanliggender og et om folkesundhed. Hvert underudvalg består af 30 medlemmer. De særlige udvalg har en mandatperiode på 12 måneder, som kan forlænges. Vi kan for eksempel tage et kig på det særlige udvalg om covid-19-pandemien. Det var et særligt udvalg, som blev nedsat i marts 2022. Det blev i første omgang nedsat for en periode på 1 år og blev derefter forlænget med 3 måneder. I løbet af i alt 15 måneder afholdt udvalget mere end 30 høringer og workshopper med mere end 200 eksperter. Blandt eksperterne var der repræsentanter fra EU og resten af verden samt 8 EU-kommissærer. Udvalgets medlemmer læste og udarbejdede hundredvis af dokumenter. Desuden bestilte de en række undersøgelser og tog ud på 6 tjenesterejser. Og det hårde arbejde gav pote. Parlamentet vedtog under plenarmødet i juli 2023 en beslutning med titlen Covid-19-pandemien indhøstede erfaringer og anbefalinger for fremtiden. Med den beslutning satte dette særlige udvalg punktum for sit arbejde. Det var lidt om underudvalgene og de særlige udvalg. Men hvad så med de faste udvalg? Hvad laver de? De laver faktisk en hel del. Deres primære rolle er at forberede det arbejde, der skal foregå på plenarmøderne, det vil sige de seancer, hvor hele parlamentet er samlet. På baggrund af lovgivningsforslag fra kommissionen udarbejder udvalgene betænkninger, som bliver sendt til behandling i parlamentet. De kan også udarbejde en anden type dokument, som kaldes udtalelser. De er henvendt til andre udvalg. For hver betænkning er der en ansvarlig, som kaldes en ordfører. Ordførerens arbejde kan du høre mere om i en af vores andre podcast-episoder i denne serie. Så udvalgene analyserer altså lovgivningsforslag, fremsætter ændringsforslag på plenarmøderne og udpeger et forhandlingsteam, der skal samarbejde med rådet om EU-lovgivningen. De afholder også eksperthøringer for at sikre, at de træffer de bedst mulige beslutninger. Endelig mødes formændene for samtlige udvalg i den såkaldte udvalgsformandskonference. Den vælger blandt sine medlemmer en formand, som sidder på denne post i 2,5 år. Udvalgsformandskonferencen er det politiske organ, der koordinerer udvalgenes arbejde og sikrer, at de arbejder godt sammen. Skal vi opsummere, så arbejder et parlamentsudvalg med et helt specifikt emne, og det består af medlemmer, der udarbejder betænkninger, som bliver taget op på plenarmøderne. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcast på Europal Radio.
2: Tänapäeva ühiskonnas tegutsevad naised igas vallas. Nad käivad tööl ning peavad juhtivaid ameteid nii ettevõtluses kui poliitikas. Kuigi naiste võimalused on palju avardunud ja neil on tee lahti ka valdkondadesse, mis varasematel aegadel olid meeste pärusmaa, on tõelise võrdõiguslikkuse saavutamiseks vaja veel palju pingutada. Samuti esineb ühiskonnas ikka veel ahistamist, diskrimineerimist ja naiste vastast vägivalda. Kuulate saatesarja Suuremad eesmärgid, parem õigusloome. Selles saates räägime, kuidas Euroopa Liit edendab soolist võrdõiguslikkust ja püüdleb õiglasema ühiskonna poole. Euroopa Liit on palju ära teinud, et parandada naiste elu ja saavutada kõigis ühiskondlikes aspektides sugude vaheline tasakaal. Seeläbi muutub Euroopa iga ühe jaoks õiglasemaks paigaks. Liit näeb soolist võrdõiguslikkust kui vältimatut eeldust selleks, et Euroopa majandus oleks uuenduslik ning konkurentsi ja läbilöögi võimeline. Sooline võrdõiguslikkus ei toeta mitte ainult töökohtade loomist ja tootlikkust, vaid on ka iga ühe põhiõigus. Võrdõiguslikkus parandab elukvaliteeti ning teeb demokraatia stabiilsemaks ja vastupidavamaks. Soolisele võrdõiguslikkusele keskenduti ka 2025. aasta rahvusvahelisel parlamentarismi päeval. Sel puhul kutsus Euroopa Parlamendi president Roberta Metsola kogu maailma parlamente üles oma jõud ühendama ja koos õiglasema ühiskonna eest seisma. Ebavõrdsuse vastu, mis naisi ühiskonnas ikka veel iga päev tagasi hoiab, olgu tööl, kodus või isegi parlamentide koosseisudes, saame võidelda ainult ühes koos. Ees on veel suur töö, aga usun kindlalt, et parlamentide vahelise tihedama koostöö ja dialoogi kaudu suudame luua parema ja õiglasema maailma, kus kõigil on hea elada. Euroopa Parlament paneb oma töös soolisele võrdõiguslikkusele suurt rõhku. Alustuseks on parlamendil naissoost president Roberta Metsola, kes valiti viimati teiseks ametiajaks tagasi. Samuti on alaliste parlamendikomisjonide seas naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Lisaks sellele hakkas parlament 2020. aastal tähistama iga-aastast soolise võrdõiguslikkuse nädalat. Selle nädala jooksul käsitlevad parlamendikomisjonid oma töös olevaid teemasid soolisest perspektiivist. Parlament on ka järjepidevalt nõudnud, et Euroopa Komisjon esitaks soolist võrdõiguslikkust edendavate õigusaktide ettepanekuid. Järgmiseks vaatame, mida on Euroopa Liit teinud, et meeste ja naiste vaheline ebavõrdsust kaotada. Euroopa Komisjon koostas aastateks 2020 kuni 2025 põhjaliku soolise võrdõiguslikkuse strateegia. 7. märtsil 2025 ehk päev enne rahvusvahelist naistepäeva võeti vastu ka naiste õiguste tegevuskava. Tegevuskavas seatakse sihte edaspidiseks, hinnatakse seniseid edusamme ja osutatakse valdkondadele, mis vajaksid rohkem tähelepanu. Üks sellistest valdkondadest on tööelu, kus püsib endiselt palgalõhe. Ikka veel teenib naine, kes teeb sama või samaväärset tööd kui mees, pahatihti vähem. EL-i soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga kehtestatakse tasustamise läbipaistvuse normid, mis tähendab, et tööandjad peavad töötajatele avaldama keskmise palga suuruse, töötajate kategooriate kaupa ja muud teavet. Liikmesriigid peavad normid oma õigusesse üle võtma 2026. aasta juuni alguseks. Kuid palgalõhe pole ainus mure, millega naised tööturul ikka rinda pistma peavad. Naistel on raskem ka karjääriredelil tõusta, et jõuda kõrgematele, juhtivatele kohtadele. Seetõttu hõlmab soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga naiste esindatuse nõuet börsil noteeritud suurte ettevõtete juhtkondades. See annab pädevatele naistele suuremad võimalused jõuda juhtivatele ametikohtadele ettevõtetes, kus on üle 250 töötaja. Nendes ettevõtetes peab 40% tegevjuhtkonda mitte kuuluvatest juhtorgani liikmetest ja 33% kõigist juhtkonna liikmetest olema alaesindatud soost. Ka seda nõuet tuleb täitma hakata alates 2026. aasta keskpaigast. Soolise võrdõiguslikkuse strateegiaga nähakse ette ka õigus töö- ja eraelu tasakaalule, et toetada naiste tööhõivet ja aidata lapsevanematel ühildada oma töö- ja eraelu. Selleks pööratakse strateegias suurt tähelepanu alusharidusele ja lastehoiule, et lapsevanematel oleks kergem täita nii oma ametikohustusi kui ka oma ema või isa rolli. Lisaks nähakse strateegias ette õigus 10 päevale isapuhkusele ja 4 kuule vanemapuhkusele. Tänu nendele reeglitele tõstetakse esile isade rolli laste eest hoolitsemisel ja võimaldatakse emadel leida tasakaal töötamise ja laste kasvatamise vahel. EL pöörab tähelepanu ka soopõhise vägivalla teemale. Liidus kehtib null tolerants jälitamise, seksuaalse ahistamise, vägistamise, füüsilise ja psühholoogilise väärkohtlemise, sundabielude ja sundsteriliseerimise ning igasuguse muu soolise vägivalla suhtes. Seda käsitletakse kuriteona. Liikmesriigid on kohustatud kannatanuid kaitsma ning võimaldama neile õiguskaitset, varjupaiku, seksuaalvägivalla kriisiabikeskusi ja abitelefoni liine ning muud tuge. EL on liitunud ka Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooniga. Selle järgi peab EL vastu võtma õigusaktid ja poliitikameetmed ning tagama tugiteenused, millega naistevastast vägivalda ennetada ja vähendada. Lõpetuseks võib öelda, et praegu on EL-i prioriteedid palgalõhe, tööhõive ja sooline vägivald, mille kohta hakkavad peagi kehtima uued reeglid. Nii püüdleb EL samm-sammult võrdõiguslikkuse poole. Saate tõi teieni Euroopa Parlament. Rohkem kuulamist leiate Europarl raadio veebisaidilt.
3: Un consorcio griego, alemán y británico ha ganado el premio de periodismo Dafne Caruana Galizia 2023. La investigación examinó en profundidad los acontecimientos vinculados al naufragio del arrastrero Adriana el 14 de junio de 2023 cerca de Pilos, en el suroeste de Grecia. Más de 600 migrantes que habían embarcado en Libia unos días antes perdieron la vida.
4: Libertad de expresión.
5: Freie Meinungsäußerung.
6: Libertad de expresión.
7: Libertad de expresión.
8: Di la verità anche se la tua voce trema.
9: Dafne Caruana Galizia.
3: El título del artículo ganador es Bajo la atenta mirada de las cámaras desactivadas de las autoridades, muerte en las más oscuras profundidades del Mediterráneo. fue fruto de una colaboración entre el medio de investigación griego Solomon, la Asociación Forensis, la emisora pública alemana ARD y el periódico británico The Guardian. La investigación conjunta reveló cómo el naufragio de un barco de migrantes más funesto de la historia reciente fue resultado de las acciones de la Guardia Costera griega. El trabajo también descubrió incoherencias en la versión oficial de las autoridades griegas. Los periodistas realizaron más de 20 entrevistas con supervivientes y consultaron documentos judiciales y fuentes de la Guardia Costera. Los hallazgos detallan las oportunidades de rescate desaprovechadas y las ofertas de asistencia ignoradas, mientras que los testimonios de los supervivientes indican que fueron los intentos de la Guardia Costera griega de remolcar el arrastrero lo que finalmente provocó que se hundiera. La Guardia Costera griega negó haber intentado remolcar el arrastrero. Forensis simuló la fatídica noche utilizando un modelado 3D interactivo del arrastrero gracias a los datos del diario de navegación del guardacosta y del testimonio del capitán de la Guardia Costera. También se valió de trayectorias de vuelo, datos sobre el tráfico marítimo, imágenes de satélite, vídeos tomados por buques cercanos y otras fuentes de información.

0: Ideen er simpel. Hvert år får udvalgte byer muligheden for at fremvise deres kulturliv for hele Europa og resten af verden. Nu spørger du måske dig selv, hvordan en by bliver udpeget som europæisk kulturhovedstad. Processen begynder faktisk 6 år i forvejen. Først skal Europakommissionen beslutte, hvilke lande der kan komme i betragtning til at bære titlen. Byer i de lande kan så ansøge ved at præsentere deres kulturprogram. Lige nu kan danske byer for eksempel ansøge om at få titlen som europæisk kulturhovedstad i 2032. Et panel bestående af uafhængige eksperter gennemgår derefter ansøgningerne og vælger en by per land. Bagefter udvælges 2, sommetider 3 europæiske kulturhovedsteder. Byerne vælges ud fra flere kriterier, inklusive kvaliteten af deres kulturprogram, deres evne til at levere programmet og de langvarige fordele, som det at være kulturhovedstad kan bringe byen og dens beboere.
1: Og når det kommer til at blive udvalgt, er størrelse ligegyldigt. Byer med færre end 100.000 indbyggere har før båret titlen, for eksempel Matera i Italien, Galway i Irland og Tartu i Estland. Hvad der virkelig tæller, er en bys menneskelige, finansielle og kulturelle kapacitet, samt dens evne til at involvere folk. Når byerne er blevet udvalgt, har de 4 år til at forberede sig. Det er her partnerskaber udvikles, arrangementer planlægges og borgerne opfordres til at deltage. Så hvis du bor i en kandidatby, er du ikke bare tilskuer, du kan blive en del af historien. Det bringer også konkret støtte med sig at blive udvalgt som europæisk kulturhovedstad. De udvalgte byer modtager Melina Mercouri-prisen på lige godt 11 millioner kroner og opfordres til at engagere sig i andre EU-programmer, som f.eks. Et Kreativt Europa, som støtter de kulturelle og kreative sektorer.
0: Men titlens værdi ligger ikke bare i den finansielle støtte, der følger med. Byer bruger ofte denne mulighed som en katalysator for at fremme deres internationale omdømme, genopleve bydele og offentlige rum og tiltrække turisme. Og virkningen af at være europæisk kulturhovedstad slutter ikke, når året er omme.
1: Tag for eksempel Marseille-Provence, der var europæisk kulturhovedstad i 2013. I løbet af året tiltrak byen et rekordstort antal turister, i alt 11 millioner. Det havde en betydelig indflydelse på byens synlighed og rækkevidde. Udover at fremme turisme, transformerede programmet også byen. Marseille fornyede offentlige rum, som f.eks. byens havnefront, ved at åbne nye kultursteder og genforene forskellige bydele gennem kultur. Mange af disse steder bruges stadig aktivt i dag og tiltrækker fortsat både beboere og besøgende.
0: De europæiske kulturhovedsteders programmer viser, hvad europæerne har til fælles, samtidig med, at de hylder det, der gør hvert sted unikt. Visionen bag rækker ud over den lokale kontekst og taler til publikum i og uden for Europa. Byerne kan involvere naboregioner, men der er altid én by, der tager føringen og ansvaret for programmet. Et særligt symbolsk eksempel på dette er den europæiske kulturhovedstad for 2025, Nova Gorica i Slovenien. Byen udviklede et tæt partnerskab med den tilstødende by Gorica i Italien, og for første gang delte 2 byer i 2 forskellige lande titlen. Byerne benyttede muligheden for at forbinde samfund på tværs af Italien og Slovenien. I en tale, som Europakommissionens audiovisuelle tjeneste har gjort tilgængelig, markerede Italiens præsident, Sergio Mattarella, anledningen med følgende ord.
1: Sammen med Chemnitz i Tyskland blev Nova Gorica valgt som europæisk kulturhovedstad i 2025. Og den slovenske by valgte sammen med sin venskabsby Gorica at udfordre sig selv ved at præsentere sig som en kulturel oplevelse på tværs af grænser. Selvom kulturen per definition ikke kender nogen grænser, er den alligevel et udtryk for et fællesskab, men det er et fællesskab, der er åbent over for viden, delt udforskning og gensidig berigelse.
0: Det kan have en positiv kulturel, social og økonomisk indflydelse, og derfor er det en unik mulighed for en by og dens beboere at være europæisk kulturhovedstad. Har denne podcast vækket din nysgerrighed? Hvorfor så ikke dykke mere ned i, hvordan EU støtter kultur lokalt, der hvor du bor, eller et sted, du skal rejse hen?
1: Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.